افراد شهری از اجسر مصلا شفتی در باز و آمده دیر ایدی پیشی پیشی مدانا باست منارا کلون دعوا میرا تا در ایوه حمام دلال الالوخ خلقا دنیا عالم آمکات خوچن خلاما خلمات کارن میران حاکم دیرائن واسکر که واسبدال خوده دا خوچن خلام بجن کابل نابتنگ کادراد چابه تیر رشو بلگ وکاست ویانا ببارا ودی ودی تنا تنا آری شرقر بوشه ورست نوست نبستی که همه دانه دلا ورلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال